пристанище е отпърто. Спустите ядра, вързите сидро, привежите свое барке, привежите си душе, прислухните и си мислите свое.